0: far not so good.
1: Dave Saunders.
0: Get one.
2: おい、ハンドル聞いてくださいよ。はい。オッケー、オッケー、そうそうそうそう、ジャズジャズ。
3: Ya perdió, ¿no?
4: Ya, de nuevo.